0: Simbononge lingezuge sunglu nibone chang doji denjo poto rozui sungena simbonowi ta lokti rong pradhan mantri jan arogya yojana ki korlo shushe I ngachi gilkhap ki sile narendra modi chogi gilkhap lo yagi tongbi thenlo yane ngachi gilkhap ki ipsarbo zabi thenlo tho ngachi gilkhap yangi mise thungyur le thungyur lakolo roram jungchu pe thenlo ye yakte charji tha legol damanda bo mongpochu uchuko noye po I data dao charji mongpochu nangle ngachi gilkhap ki sile narendra modi chogi gilkhap yangi mise ki thete lo ye yakte health insurance tha dao phya jaga jungki ngawona khokap jongta chi uchuko noye po I dine khanin se shuna thi thate he Nikap na Tete Zongta Yeshe Diro Tamche Lebo Bomsho Bulcheton Dauji in Kambia Se Shuna Titate Ne Richalta Tilche Damandabe Ti Chi Inzon Don Nim Rejin Pia Yagiki Nyelo Rojinki Teyeke Naze Richembo Ta Cho Kyo Taje Mongbozu Let Diro Geta Pia Tola Tongbole Lung Chuton Je Mongbozo Lepdiro Geta Pia Choko Tembole Rojingi Ngaji Kolo Naza Damandabo Mongbozo Teji Hepo I Dejiko Mainbo Pia Tita Dehin Neta Nalo Jete Yon Damandabo Mongbozo Zerig Ton Men Damandabo Mongbozo Lale Tehe kele, jepe he kapsu, lepo shimpo, tabego, lepo zikta, jota, yepo I, tison, diton dabe, jezele, ngache, ngachalo, hamangobo pia, tete, lo, ken, bombozo, kejin, yepo I, tito dehi, nikapra, ngachihi, tete, diro, zongda mene, kanyo jungmitsu she I, di piazon, tito dehi, nikapna, Machi hi tete zongta he gopone liptiro kechita hepo I. Kebozugi sungbononta tita de nikabna, Machi hi tete zongta yeshe diro, tamchele bomsho yunor longe chi inse sungbo no hepo I. Dipia zong, Machi hi gelkap lo, yarge tongbe nyenlo, Machi gelkap ki, mimongi tete. Yane mise ki tete zongda yego pone tamche le bomsho chi in. Ngachi gelkap ki sile choki gelkap yongki mise ki tete lo ye jakte yane menche roram jungchu pe ten lo Ministry of Health and Family Welfare ki ngaho na nida jabye lo e inda gupe che nisho chasam ki nyimji health insurance labde pradhan mantri jan Arogya Yojana PMJAY Yane Ayushman Bharat Yane Ngachi Kena Shuna Chiring Songbe Yagar Labdi Gelkhap Yongki Miser Thenlo Lamli Songta Ji Miser Thenlo Uchuko Noyepo I Chaji Di Uchuko Nongobe Jumche Ne Kaninse Shuna Ngachi Gelkhap Nanglo Mepchen Le Mepchen Chu Yane Sabihi Thenlo Sam Jathe Ni samatop chen, ta dipe ten lo, kim yo lebo lem meke, zu yebo in, dechigo main bopia, mizu. Boom le boom lako zu, menje, lem matembe ken le, kendi piazon, chile debo zu, mumbo zu, top zu do in. Dita dao lo, jijak de yakap yonki, mise zu hi menje. Lem Jungchupi Ten Lo Health Insurance Yane Pradhan Mantri Jan Arogya Lapti Lamli Zongta Chi Uchuko No Hepo I Chaji Dehi Ngawona Menje Ten Lo Jungle Menko Khanna Inrung Menje Kyabehi Kapsu Bum Ngazong Menje Ki Ten Lo Doso No Jin Hepo I Dodi Pya Shuna Thita Tehi Nikapna Ngachi Hi Thete Zongta Yeshe Diron Thamche Le Bomsho Bulche Chi In Ngachi gelkhap lo, lotar, bumle bumju, nacha damanda wotu, jota pyamatsupi, kenle, chile, dejin hepo I. Di pyazo ngachi gelkhap ki, sile choki, tangjeng khewa chu ge gelgap yong ki mise ki thete lo thonong bombu nong de lamli thon dau jongta chi uchu ko no hepo i charje de ayushman bharat yana pradhan mantri jan arogya yojana ki ngahole menje then lo mengo khanna inrung menje kepe he kapsu bum a jong ki ruram noji hepo i Tarji dile toto ngaji higelgap yongi Micho tam jelo lepti rong Geta bia kepso toruram Mumbo bia chungji kepo in Ngaja tam jegi dito dao tarji Nyamle nongdi menji gap Kalo in rong Bum nga zongki roram Top tupo nongju xie in De tarji de top tongne Katem julo Top ebi kola doldi bia chuna tarji dine Below poverty line, yani BPL Nanjina Chie Ke Nongton, yani Mise Tuki, Tarjidi Hi Nyamle, Lembo Nong Tushe E. Totozon Simononge, Linge Tuki, Lunte Gongo Tule, Bongiminto, Danger Behi, Lidim Kabda, Simonovo E. Tataringi Lidim de Tamzina Tora Beto, Taringi Lidim, Simononke, Genji, Linge Tui, Tutobi, Reva Jacele, Lidim Le Gomshudoi, Tudici, Tadi Gabde Gelse, Delile, Nimigojiki, Nesi, Simono Tushi E.
1: नमस्कार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षता सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की बैठक में वैश्विक उथल-पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को बढ़ाने के उपायों पर चर्चा हुई जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से पड़ने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया प्रधानमंत्री ने देश की आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित विषयों पर विचार विमर्श किया रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऐसे समय में जब कई देश आर्थिक अनिश्चितताओं का सामना कर रहे हैं भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी विशिष्टता बनाए हुए है उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने आर्थिक विकास को स्थिरता आत्मविश्वास निरंतरता और विश्वास

0: la suite de l'année carrière à Panis, la cuillère, ma foi de l'année ça.
1: C'est bien, mais nous sommes à Sir, qui ont qu'à Punjok Tam Tiong, l'autre, l'autre, l'autre, l'autre, l'autre, l'autre, l'autre, l'autre, l'autre, l'autre, l'autre, l'autre, l'autre, l'autre, l'autre, l'autre, l'autre, Kyung dun sa arinyot ka van thok rabbu kunchung lothuk lok thobu areng obamu song nan dun thobu nimo obamu song sa lin ko nang sin napmun ka punjok thamchung nyot sing ka van kunchung gal set kunchung tha set lothuk tyak na lok bon set ma thobu nimo are sa ten dok nan nyot yuk bu song nan atim anut ngun thum bu sung nong thobu nimo yakar jung sa Pum lungten lut un not kor kartha kren Gajendra Singh sakhawat nen numkam lavo nyathep ko ko ne nyathep ko kyot kha kat nyathep tarok tet sa ngen liu akur soreng liang ka mathum bugam akur chot ka pum karthak nen belngak tut mat lang liang de sa not kor un tarwat nulut pong sa ten ka liang mu adiar un not akur bu song de pringpit thum bugam akur sat kat adung liu ka Pum kathak nun, rinchen punka nimbu dop notkur liang punka notkur nongmo. Are akur nun liang deka notkur tarwat thongom pong rem ikla atom zukset adon mathobo nimo. Gezing liang de sa gen liu akur renjung sa jungpon om prakas mathur nun. Numkum lavo sa chokhakat lom nyathep nyate mathombugum. Liang sa tom sung lot nyuthing gyu tarwat chen nyot yuk un varto sa agyo dep dep tombu muduk duk. Liang pong sa akur mat nongmo. Todo akur zing lung jungpon nun renjung sa hanmu jung yuk som sa akur sabah ren hunun. Jungti sa akur mat nongmo. Akur alun jungpon nun yuksom sa kiwi farm sa akur mat nongmo. Sabah ren jung sa mbrengtar bu kiwi muro ren buddha hang subah nun jungpon rem chummo. Ren jung sa jungpon ren prakas mathur nun numkam labo chö nyathep kat kyung sa ka nimbu ngejing liang de jilla panchayat lidong. Sa tutbo ka bongchi sa genpon ong du song gram panchayat ong du song un gejing thom panchayat sa ong du song sa depka ringpit mathombugum ringpit ka lok sabha sa ong du dr indra hang subba lengde thimpun ds limbu tenjing di denjung pa sa depka asar panchayat ong du song sa jumchut nimbugum nimkum lavo chho nyathep ko kyok chong gejing lengde ka ung un sat blok chandik kurmom sa lengde ratho sa tut pal thombugum Gejing ka nimbo lengde thimgen thosa tutbo ka apal thope sa angak thimgen pun tenjing di denjung panan mat nong thobogum. Ong du song rem ringpit lung ren denjung panan amuabu bong met pong sa ten ka yuk mat siyong un ngunding wambu yuk pong tachaddo ka mokset thang chong mat siyong bong chi pong dip ringpit thombogum. Tenchen nongdung sutlun SIR khakat nyathep trok sadam afrong form pong sa lilika arit un labjong sa suknim fungo sanggejing un suring lengdek pabar ngunma. Along sengtet nyetika lengdeka gunla matna tuntok kukyok gyo fungo un kukyok tip nyet afrong form pong ringlen thobu nima. But ratho genpun songnen domkyo bu songrem hoyo song sa dom arit. Thong chong xiong ten ka lili kor kyop wambu nima. Are jandik blung labo chö nyathep kuku khakat nyathep trok tet chom set nima.
2: हामी आकाशवाणी गान्तोकको बेलुकी प्रसारण सेवाबाट बोलिरहेका छौँ श्रोता अब प्रस्तुत गर्न लागिरहेका छौँ हजुरहरूकै पत्रमा आधारित रहने कार्यक्रम नेपाली अनुसङ्गीत नेपाली अनुसङ्गीत कार्यक्रमलाई कुरेर बस्नुहुने तमाम श्रोताहरूलाई न्यानो अभिवादन जनाउँदै नेपाली अनुसङ्गीतको पहिलो चरणमा हामी सुनाउन गइरहेका छौँ कलाकार सिबी गुरुङको आवाजमा रहेको यो गीत र यस गीतलाई सुन्न भनी पत्रचार गर्नुहुने श्रोता हुनुहुन्छ पूर्व सिक्किम तुमिन सेलेबाट चेतन दाहाल भावना दाहाल मेनुका दाहाल उहाँले यो गीत सुनाइदिन अनुरोध गर्नुभएको छ त श्रोता स्वीकार्नुहोस् यो प्रथम प्रस्तुति